0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Gratis i App Store eller Google Play.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Klokken, den er

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakaoskummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar

0: hele 1000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: 25 amerikanske delstater sagsøger nu Donald Trumps regering. De mener, at præsidentens nye told på blandt andet varer fra EU er ulovlig. Trump siger, at tolden skal bremse varer lavet ved tvangsarbejde, men delstaterne kalder det magtmisbrug. Søgsmålet kommer efter, at USA's højesteret tidligere i år underkendte flere Trumps andre toldsatser. Og så er 3 teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet vil de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. På grund af deres alder skal drengene nu opholde sig på en lukket institution for unge. Og så skal vi forbi sangeren Maria Montell, der i 90'erne datede den daværende kronprins Frederik. Hun åbner nemlig op om forholdet til sin tidligere royale kæreste i podcasten Skål for Sandheden. Og her afslører hun blandt andet, at de to mødte hinanden til en fest hos erhvervsmanden Peter Sobel. De dansede natten væk, og hun blev senere inviteret til en forestilling på Kronborg Slot. Og her bad den kommende konge meget direkte om hendes nummer. De dannede par i et par år. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
10: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
11: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
12: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig her på denne her tirsdag.

Har du det ligesom mig? At det der sang, jeg hørte i min barndom, eller min ungdom nærmere, de er bare noget helt, helt særligt. Og det er ofte dem, jeg vender tilbage til igen og igen. Og det vil vi gerne hylde her på Classic Pop. Derfor så har vi lavet en ny ting, som hedder Da du var teenager. Det går ganske enkelt ud på, at hvis du har lyst til at være med, så skal du sende en sms ind til mig, hvor du fortæller mig, hvornår du er født. Og så finder jeg to sange fra, da du var teenager. Og så får du lov til at vælge, hvilken en af de to, vi skal høre her i radioen. Det er altså yderst simpelt. Bare fortæl mig, hvornår du er født, hvilket årstal. Det gør du ved at sende mig en sms. Du skal skrive Andreas i sms'en allerførst. Så kommer den nemlig til min indbakke. Og så skriver du efter Andreas et mellemrum. Og så skriver du dit fødsel år og eventuelt dit navn. Og så sender det hele afsted til 1266. Altså Andreas mellemrum, det år du er født, plus dit navn til 1266. Så kan det være, at det er dig, jeg lidt senere her til morgen har med i radioen, og så kan du altså få lov til at vælge, hvilken af de to sange fra din ungdom, som vi skal høre. Lige nu, her på Classic Pop, der skal vi høre Kim Larsen, Tarzan, Mamma Mia.

0: arbejdstæller med The Winner Takes It All her på Classic Pop. Godmorgen til dig, jeg hedder Andreas, og så skal vi til at i gang med en lille leg.
1: Hvad taler de om?
0: Det går ganske enkelt ud på, at jeg nu vil spille et klip for dig fra nyhederne i går. Du skal så gætte, hvad denne her historie den handler om. Hvor godt har du egentlig fulgt med i nyhederne i går? Lad os se, hvordan det går. Her får du altså et klip fra TV-avisen.
2: Man bliver uddannet mere, fordi vi ligesom kan bruge nogen, der er uddannet, og ikke bare sådan en højskoleophold.
0: Ja, så lyder klippet, hvis du ikke lige helt er sikker på, hvad den her nyhed handler om endnu. Så får du en ledtråd lige om lidt, men ellers er du velkommen til allerede nu at sende mig en sms. Skriv Andreas mellemrum din besked og send det hele afsted til 1266.
3: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
3: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
6: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
7: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
8: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn? Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
11: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
12: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
13: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
14: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
15: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
16: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
17: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
18: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
19: Svendborg, en god by at blive i.
5: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
21: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: den her sang. Starships, so nothing gonna stop us now. Den fik du lige her på Classic Pop. Godmorgen til dig, velkommen til. Vi er i gang med en leg lige nu.
1: Hvad taler de om?
0: Som ganske enkelt går ud på, at jeg spiller et klip for dig, og så skal du gætte, hvad personen i klippet taler om. Det er et klip fra nyhederne i går, så meget kan jeg afsløre fra TV-avisen i går aftes. Men hvad handler det her om?
2: Man bliver uddannet mere, fordi vi ligesom kan bruge nogen, der er uddannet, og ikke bare sådan en højskoleophold.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Som lovet, så får du en lille ledetråd lige nu. Og ledetråden er 11 måneder. Det blev min ledetråd. Har du et bud på, hvad klippet handler om, hvilken nyhedshistorie fra i går det her handler om? Send mig en sms og fortæl mig, hvad du tænker på 1266. Du skal skrive Andreas mellemrum og så din besked afsted. Og ellers så får du svaret

0: Klasse Bob på en skøn og dejlig tirsdag morgen. Godmorgen til dig. Lige nu, der er vi i gang med en lille leg.
1: Hvad taler de om?
0: Som går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Og du skal så gætte, hvad denne her nyhed den handler om alene ud fra klippet. For sidste gang i dag får du altså dagens klip fra TV-avisen.
2: Man bliver uddannet mere, fordi vi ligesom kan bruge nogen, der er uddannet, ikke bare sådan en højskoleophold.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, og ledetråden i dag var jo, at det er 11 måneder. Men hvad handler det her om? Hvilken nyhedshistorie fra i går handler det her om? Det rigtige svar, det er, at i går, der var det første dag, hvor rigtig mange unge mennesker trak i trøjen. Det var nemlig det første fulde hold af den forlængede 11 måneder værnepligt, som altså startede op i går. Og blandt de nye værnepligtige, ja, der er blandt andet prinsesse Isabella, som dermed bliver den første danske prinsesse i trøjen. Det var den rigtige historie. Godt gået, hvis du kender rigtigt.

0: er jo en del af et helt særligt morgenhold her tidligt om morgenen her på Classic Pop, og derfor så vil jeg også godt høre fra dig. Jeg vil gerne høre, hvad du laver lige nu. Hvordan går din morgen indtil videre? Har du fået drukket den rigtige kop kaffe, og er du på vej på arbejde? Hvordan går det? Hvad laver du lige nu? Send mig en morgenstatus afsted på 1266. Du skal skrive Andreas i sms'en som det allerførste. Så lander den nemlig hos mig. Mellemrum efter Andreas, og så skriv din besked. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Og så altså afsted til 1266. Andreas, mellemrum, besked og til 1266. Så tager vi lige kig på morgenstatuserne lige om lidt her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: me.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, omhu ferskner eller nektarin.

0: til 25.
1: Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i menu.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. På grund af deres alder skal drengene nu opholde sig på en lukket institution for unge. 25 amerikanske delstater sagsøger nu Donald Trumps regering. De mener, at præsidentens nye told på blandt andet varer fra EU er ulovlig. Trump siger, at tolden skal bremse varer lavet ved tvangsarbejde, men delstaterne kalder det altså magtmisbrug. Søgsmålet kommer efter, at USA's højesteret tidligere i år underkendte flere Trumps andre toldsatser. Og så kommer rådet for sikker trafik med en opfordring til skolebørns forældre. For når skoleåret starter i næste uge, ja, så skal du altså lade bilen stå. Børnene skal nemlig selv have lov til at gå eller cykle i skole. Årsagen er, at de mange biler ved skolerne om morgenen kan skabe trængsel og utrygge situationer. Du kan i stedet træne skolevejen med dit barn, og hvis bilen er nødvendig, ja, så kan du parkere lidt længere væk og gå det sidste stykke. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer os over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
10: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
11: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
12: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og nu skal vi høre Michael Jackson.

God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Vi er i gang med, ja, altså en dejlig tirsdag morgen. Det håber jeg, den er i hvert fald. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvad du laver her til morgen. Hvad går dagen med? Martin har skrevet. Pusser vinduer i min bil efter en rolig vagt på ambulancen. Det lyder da dejligt. Man vil helst have en rolig vagt, når man, når man kører ambulance, tænker jeg, Martin. Fedt, du gør det i øvrigt. Vi har også mormor Tove fra Vejle, som har skrevet ind. Skal passe mit barnebarn i dag, så jeg bærer pølsehorn, og så kommer han her klokken 8. Ej, det lyder til at være en helt fantastisk dag i for Tove og barnebarn. Og det er altså godt med en mormor, som bærer pølsehorn her tidligt om morgenen. Jeg håber også, du har dig en helt fantastisk dag. Hvis du har lyst til at sende en besked til mig og fortælle mig, hvad du laver, så gør det på 1266. Du skal skrive Andreas som det allerførste i sms'en. Efterfulgt af din besked, altså et mellemrum, og så din besked. Og så sender du som sagt afsted til 1266.

0: Den er fra 1986, og hvis du var teenager dengang tilbage i 86, så betyder den måske noget helt særligt for dig. Der er nemlig noget helt særligt med musikken fra da vi var teenager, sådan har jeg det i hvert fald. Og derfor så har vi lavet en ny ting her på Classic Pop, som vi kalder for da du var teenager. Hvis du kunne tænke dig at være med, så er det yderst simpelt. Jeg skal nemlig bare vide, hvornår du er født, og så kan det være, at jeg giver dig et kald, og så får du lov til at vælge to sange fra da du var teenager. Så hvis du vil være med, så skal du sende mig en sms. Du skal skrive Andreas Mellemrum, og så derefter det år, du er født i, plus dit navn i en sms, og så send det altså afsted til 1266. Andreas Mellemrum, årstallet, du er født, plus dit navn til 1266. Så kan det være, det er dig, der får lov til at være med i da du var teenager, lige om lidt her på Classic Pop.
1: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
2: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En lille pose støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
4: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Incare Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn? Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svendprogram, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
11: svendfilmdage.dk.
12: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
13: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
14: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
15: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
16: Svendborg, en god by at blive i.
1: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
17: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Knæks med vilde kaniner til dig her på Classic Pop fra 84. Og hvis du var ung i 84, så kan det være, at det her det er en sang, som du mindes tilbage på, når du tænker på dine teenageår.
1: Da du var teenager.
0: Jeg har Helle med på telefonen, som er første deltager her i Da du var teenager. Godmorgen, Helle.
2: Godmorgen.
0: Jeg har fundet et årstal her, ikke? 1992, der var du 15 år gammel, hvis jeg ikke har regnet helt forkert.
2: Det var et godt år.
0: Ja, det var nemlig et rigtig godt år, og heldigvis også et godt musikår, så jeg har fundet to sange frem fra 92. Og nu må du vælge, hvad for en af dem vi skal høre. Det første nummer, vi skal høre, det er jo altså en dansk klassiker, har jeg lyst til at kalde den, fra altså 92, fra Lars Hook. Natsværmer er det første bud. Du kan selvfølgelig også vælge sangen her fra kvinden med den fantastiske stemme og utrolig meget luft i lungerne. Whitney Houston selvfølgelig med I Will Always Love You. Hvad for en skal vi høre, Helle?
2: Det bliver Whitney Houston. Det bliver Whitney Houston.
0: Der var ikke særlig meget diskussion i dit hoved, lyder det til.
2: Nej.
0: Helle, den får du. Rigtig god arbejdsløst.
2: Tak for lige måde.
0: Hvis du vil være med i Da du var teenager i morgen, så skal du også bare sende en sms, ligesom Helle har gjort, til 1266. Du skal skrive Andreas mellemrum, årstallet du er født, og dit navn i en sms, og så altså afsted til 1266. Så kan det være, at det er dig, der er den heldige, der er med i morgen. Nu skal der skrulles med.

Godmorgen til dig. Det her, det er Classic Pop her på en dejlig tirsdag morgen. En enkelt trafikmelding har jeg fået ind. Det er fra E20. Det er i østgående retning på vej mod Knuds Hoved, så lige før Knuds Hoved cirka. Her er der et enkelt spor spærret for øjeblikket, og derfor er der altså kun et spor farbart. Det kan godt give lidt problemer i trafikken der. Kør forsigtigt, og rigtig, rigtig god tur afsted på arbejde. Og lige nu, god musik i din radio fra George Michael.

0: tidligere i dag, der skrev Martin ind. Pusser vinduer i min bil efter en rolig nat på ambulancen. Og jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Hvad laver du her til morgen? Hvad går din morgen med? Slapper du bare af? Er du på vej på arbejde? Har du lige brændt dig på den første kop kaffe? Giv mig lige en hurtig melding på din morgen. Send en sms afsted på 1266. Du skal skrive Andreas i det, som det allerførste ord i sms'en, så lander det nemlig hos mig. Andreas mellemrum, og så din besked, og send det hele afsted til 1266. Så tager vi lige et kig på de forskellige morgener, der udspiller sig her i morgen. Her til morgen i Danmark. Lige om lidt her på Classic Pop efter en gang nyheder.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til

0: familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Beskedtjenesten Telegram forsvandt kortvarigt fra Apples App Store i nat. Og det skete altså ifølge Reuters efter, at materiale med seksuelle overgreb mod børn blev fundet på platformen. Appen kom hurtigt tilbage, da indholdet blev fjernet, og brugeren bag blev udelukket. Sagen kommer, mens Telegrams direktør i forvejen under efterforskning i Frankrig. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller sove flere personer, men blev anholdt før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. På grund af deres alder skal drengene nu opholde sig på en lukket institution for unge. Og så kommer rådet for sikker trafik med en opfordring til skolebørns forældre. For når skoleåret starter i næste uge, ja, så skal du altså lade bilen stå. Børnene skal nemlig selv have lov til at gå eller cykle i skole. Årsagen er, at de mange biler ved skolerne om morgenen kan skabe trængsel og utrygge situationer. Du kan i stedet træne skolevejen med dit barn, og hvis bilen er nødvendig, ja, så kan du parkere lidt længere væk og gå det sidste stykke. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
15: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup.
16: Brændeovnshop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
17: Jeg har fået et par dejlige morgen-sms'er, og dem tager vi et kig på lige om lidt her på Classic Pop. Allerførst der får du her Mike and the Mechanics.

Jeg har en enkelt trafikmelding. Det er på E20. Det er i østgående retning på vej mod Knuds Hoved, at et enkelt spor er spærret for øjeblikket. Det er det højre spor, der er spærret. Vær opmærksom på det. Det giver lidt kødannelser i trafikken der. Kør forsigtigt og rigtig god tur afsted. Vi er altid interesseret her på Classic Pop i at høre, hvad du render og laver lige nu. Hvad går din morgen med? Og derfor så eftersøger jeg morgen-sms'er. Send mig en besked afsted på 1266. Skriv Andreas mellemrum og så din besked. Og så kan du altså også sende en morgenhilsen afsted, eller en morgen-sms afsted. Og det er vildt at se, hvor forskellige morgener kan være. Tag nu Morten fra Esbjerg, der har skrevet til mig. Min kone og jeg har lige lavet kaffe og nyder en morgen i vores fortelt. Og så er der i den helt anden boldgade, hvor Marianne fra Horsens, som skriver: godmorgen Andreas og alle, der lytter med. Min morgen står på en 12 timers vagt på et job, jeg elsker, men jeg glæder mig nu også til at få fri. 12 timers vagt. Jamen, rigtig god arbejdslyst til dig, Marianne, og tusind tak for din besked. Nu til TV2 på Classic Pop.

0: godmorgen. Jeg håber, din kaffe smager helt fantastisk her til morgen. Og at du også er klar på en lille gætteleg lige nu.
1: Historien bag tallet.
0: Jeg giver dig et tal, og du skal gætte, hvad historien bag er. Det er en nyhedshistorie. Og i dag, der er tallet 377.744. Og jeg ved godt, sådan et enkelt tal, det er ikke meget at gå ud fra. Så heldigvis får du da også en ledetråd lige om et øjeblik her på Classic Pop. Jeg har også mere god musik klar til dig, blandt andet fra Sanne Salomons med Kærligheden kalder.
2: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Hvad skal du lave til efteråret? LOF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LOF. Til den du er, kan og vil være.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
9: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
10: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
11: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
12: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
13: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
14: Svendborg, en god by at blive i.
15: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn? Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv, som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: enkelt tal. Gætte, hvad det er for en nyhedshistorie, jeg tænker på.
1: Historien bag tallet.
0: Det er det, vi får testet her i historien bag tallet. Jeg giver dig altså et tal, og så skal du gætte, hvad historien er. Og i dag, der er tallet 377.744. Men hvad er det for en historie, der gemmer sig bag ved det her ret store tal? Altså, nu er det jo tid til, at du også får en lille ledetråd, og ledetråden, den er lidt lang i dag. Ledetråden er nemlig, at det er antallet af folk, der i juli måned har benyttet et særligt sted, som ofte bliver forbundet med ferie, og som i øvrigt ligger i en lille jysk by. Det var min ledetråd. Kan du regne den ud? Kan du gætte det? Har du et bud på, hvad det er for en nyhedshistorie, jeg taler om? Så skriv til mig 1266, skriv Andreas mellemrum dit svar, og send det hele afsted.

0: Godmorgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg har fået en enkelt melding ud fra trafikken her til morgen. Det er på E45 i nordgående retning. Det er lige før Haderslev, at et spor er spærret. Det er et havareret køretøj, som spærrer det højre spor for øjeblikket. Altså lige før Haderslev i nordgående retning. Kør forsigtigt og rigtig god tur afsted.
1: Historien bag tallet.
0: Og i dag der er tallet 377.744. Men hvad er det for en historie, der gemmer sig bag ved det her tal? Har du et bud på det? Jeg hjalp dig lidt på vej før og fortalte altså, at det er antallet af folk, der i juli måned har benyttet et særligt sted, som har noget med ferie at gøre, og som ligger i en lille jysk by. Men kan du gætte, hvad det handler om? Det rigtige svar, det er, at det er folk, der har rejst igennem Billund Lufthavn i løbet af juli måned, og det er altså 7,3% flere end samme måned sidste år. Noget tyder på, at vi bare er endevilde med at rejse ud, og altså har gjort det rigtig meget her i år. Lige om lidt, her på Classic Pop, Tina Turner med The Best, men først er det her, Pet Shop Boys, Always On My Mind.

0: Vi er godt i gang med vores en sang en gang lige nu her på Classic Pop. Det betyder, at vi kun spiller den samme sang en enkelt gang hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16. Men det er jo sådan, at hvis du spotter, at vi laver en fejl, eller hvis du tager og siger, at kommer til at spille den samme sang to gange i det tidsrum, så kan du faktisk vinde 3.000 kroner. Læs meget mere om det inde på vores hjemmeside, classicpop.dk. Om lidt, Michael Jackson.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften.

0: spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg det stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: 3 teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet vil de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favrskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller nu, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så kommer rådet for at sikre trafik med en opfordring til skolebørns forældre. For når skoleåret starter i næste uge, så skal børnene altså selv have lov til at gå eller cykle i skole. Årsagen er, at de mange biler ved skolerne om morgenen kan skabe trængsel og utrygge situationer. Du kan i stedet træne skolevejen med dit barn, og hvis bilen er nødvendig, ja, så kan du parkere lidt længere væk og gå det sidste stykke. Beskedtjenesten Telegram forsvandt kortvarigt fra Apples App Store i nat. Det skete ifølge Reuters efter, at materiale med seksuel overgreb mod børn blev fundet på platformen. Appen kom hurtigt tilbage, da indholdet blev fjernet, og brugeren bag blev udelukket. Sagen kom, mens Telegrams direktør i forvejen er under efterforskning i Frankrig. Sommeren viser sig i dag fra sin varme side med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen altså kan snige sig helt op på de 28 grader.
11: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
12: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
13: God formiddag til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik, og lige nu fra MJ.

0: lidt tidligere i dag skulle vælge mellem to sange fra 92. Det var Lars Hook med Natsværme og Whitney Houston med I Will Always Love You. Der var der på ingen måde nogen tvivl.
1: Det bliver Whitney Houston.
0: Der var ikke særlig meget diskussion i dit hoved, lyder det til.
1: Nej.
0: Og hvorfor Helle så skulle vælge mellem de to sange? Jo, det var fordi, at tilbage i 92, der var Helle 15 år gammel. Og vi har startet en ny ting her på Classic Pop, som hedder Da du var teenager. Du kan også være med, hvis du har lyst til at vælge mellem to sange fra dengang du var teenager. Så skal du skrive en sms til mig, og det er yderst simpelt. Du skal bare skrive en sms til 1266. Du skal starte sms'en med Andreas, så lander den nemlig i min indbakke. Og så skal du bare skrive, hvornår du er født, altså hvilket årstal du er født i, plus dit navn i sms'en. Og så send det som sagt afsted til 1266. Andreas, mellemrum, dit årstal, hvor du er født, dit navn, og så afsted til 1266. Så kan det være, at det er dig, der får lov til at vælge mellem to sange fra dine teenageår. Imorgen.

0: spiller de bedste sange fra 80'erne og 90'erne her på Classic Pop. Og lige om lidt er det Madonna, vi skal høre med Like a Virgin. Jeg har også 1-2 og en hel masse andre på vej til dig. Bliv hængende her for den her dejlige formiddag.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kram-og-sale.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
12: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
13: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
14: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
15: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
16: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
17: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
21: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Så er
0: er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Der er 80'er hits.
5: Det er mig, der står herude og banker på mig.
4: Der er 90'er hits.

One Two med Midt i en Drøm til dig her på Classic Pop. Var du inde og se den nye Spider-Man-film her i weekenden? Altså, hvis du ikke var, så kan det være, at du er gået glip af noget, fordi 158.000 kan vel næppe til fejl. Og det var altså så mange danskere lige over det, som var inde og se den her Spider-Man-film i biograf mørket i løbet af åbningsdagene fra i onsdags og så frem til i søndags. Dermed så er den her nye Spider-Man-film altså den mest sete film i år i de danske biografer. Det kunne da godt være, man skulle ind og se den klassiske superhelt i biffen endnu en gang.

Sådan der. Mit navn er Andreas, du har sat din radio her på Classic Pop. Det er skønt at have dig med i dag. Nu skal vi høre en sang, som den kom ud tilbage i 84, gik den nummer 1 i flere lande. Både Australien og Canada og Sverige og selvfølgelig England, hvor den kommer fra. I Danmark, der fik den dog kun en 6. plads. Ja, dengang var vi åbenbart ikke helt så vilde med den her sang, som vi da så måske er blevet siden. Det er i hvert fald et skønt nummer, som du får lige nu her på Classic Pop. Det er Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Hvem der får dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Klokken den er

0: my bro.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Du er på Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Beskedtjenesten Telegram forsvandt kortvarigt fra Apples App Store i nat. Det skete ifølge Reuters efter, at materiale med seksuel overgreb mod børn blev fundet på platformen. Appen kom hurtigt tilbage, da indholdet blev fjernet, og brugeren bag blev udelukket. Sagen kommer, mens Telegrams direktør i forvejen er under efterforskning i Frankrig. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokalt skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
5: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
3: Classic Pop
6: spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
7: Så er der endnu en formiddag, der lurer forude på denne tirsdag den 4. august. Kan jeg da byde rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg hedder Martin.

På en måde er det jo sådan en trist fortælling, den her historie om Jonathan, men den har også noget lys og noget håb i sig. Jeg kan godt lide den. Det er ligesom sådan en film, der nærmest udspiller sig i ens ører for ens indre, hver gang man hører den. Velkommen til at gå formiddag. Tirsdag den 4. august. Jeg hedder Martin. Jeg glæder mig så meget til at tage dig godt igennem arbejdsdagen eller endnu en sommerferie i dag. Hvis du ikke er tjekket ind på kontoret eller værkstedet eller hvad det nu måtte være endnu, så kan det være, at du farierer den. Og så husk, at du kan tage os med i lommen. Classic Pop-appen er gratis. Kan hentes i App Store og Google Play, og så kan du tage os med ud i sommerlandet. Et sommerland, som nogle steder byder på noget regn i dag også, men mest bare sol og varme, heldigvis der for det. Senere skal vi hilse på Danmarks mindste musikanmelder, og lige nu skal vi have en ordentlig smækmøsser fra Prince. Velkommen til.

0: det her, det var en af de søde 80'er. Vil du have mere 80'er, så husk, at der er kun 3 dage til, så kører vores 80'er fredag på en ny omgang 24 timer, hvor vi altså har været godt nede i lækkerhedsarkivet med 80'er hits. Vi har fundet alle de allerbedste og giver dig simpelthen et helt døgn med 80'er fredag. Ja, ja, vi kan godt drømme os væk til fredag om tirsdagen. Det synes jeg ikke, der er noget galt med. Rock Casino kan du glæde dig til at scrolle med på lige om et øjeblik. Så hold den der her hos os, og rigtig god tirsdag formiddag.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
5: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de 3 ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
9: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
10: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
11: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
12: Svendborg, en god by at blive i.
13: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
14: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
15: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
16: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
17: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Mig
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
27: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

Dancing Pop kender 80'er og 90'er hits til din tirsdag, og jeg tænkte, jeg må lige ind og slå Britney Spears op. Fordi der sker altid et eller andet med hende. For tiden mange pinlige ting, synes jeg, som hun bevæger sig ud i på sociale medier. En af de musiknyheder, jeg så fandt om hende, er, at da hun tilbage i marts måned i år blev arresteret for at have kørt beruset, jamen der forsøgte hun simpelthen at overtale de amerikanske betjente til at komme med hende hjem for at spise lasagne. Det skriver New York Times, der har fået adgang til videoerne. I videoen der spørger en betjent Britney Spears, hvor påvirket hun føler sig på en skala fra 1 til 10. Og han svarede, jeg kunne sikkert drikke 4 flasker vin og stadig tage mig. Er der, jeg en engel, svarer hun. Og tilbød altså derefter lasagne. Der vil jeg så også sige en meget vigtig ting her. Vin og lasagne, det hører altså også bare rigtig godt sammen. Jeg ved ikke, om politibetjentene kom hjem og hyggede sig. Må ikke de har været professionelle? Det gætter jeg på.

0: her på Classic Pop, der er vi så heldige, at vi har et, synes jeg, altså super sejt musikanmelderkorps, bestående af Esther Leonora, Josefine og Emil, på henholdsvis 8, 10 og 6 år. Og de siger deres helt ærlige, uforbeholdende mening om den musik, vi spiller. Bare også lige for, at vi kan få rusket lidt op i os selv. Og i dag der er det altså en rigtig kærlighedsballade, der skal anmeldes af Emil.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Det her, det er jo sådan en stille sang, der handler om kærlighed. Hvad synes du om sådan en?
2: Den er kedelig.
0: Mm. Hvad synes du om kærlighed?
2: Det ved jeg ikke.
0: Den her sang, den er jo fra Karate Kid. Og jeg har jo lavet mig fortælle, Emil, at du kan noget med karate. Hvad er det, du kan?
2: Karate-spark. Altså et rundspark. Man skal til at sparke frem, men så sparker man den anden vej. Og så skal man hoppe imens.
0: Okay, det lyder svært.
2: Det synes jeg ikke.
0: Og hvad synes du ellers om sangen?
2: Det er en flot sang, men jeg ventede på lidt mere fart. Jeg tror, at vokset bliver lidt berørt efter.
0: Og hvor mange stjerner vil du så give den?
2: 2. Og der er ikke noget tidspunkt, hvor det bare er lidt vildt.

0: jo allerede nu ved at drømme dig hen mod dagens frokost. Et stykke med æg og rejer, eller måske en rest fra aftensmaden i går. Vi har jo sat gang i noget nyt. Vi har søsat den skæve frokost for ligesom at udvide horisonten og tænke ud af madkassen. Og i den her uge, der tager vi altså til Sverige. I går, der handlede det simpelthen om frokost på tube. Vi er en lidt anden genre i dag. Hør med i den skæve frokost på den anden side af klokken 11.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
24: Du er på Classic

0: er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse. Men derimod, hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag, og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favrskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
2: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
3: Hej med dig, jeg håber du nyder din tirsdag formiddag den 4. august. Jeg hedder Martin, og jeg har et af 80'ernes mest ikoniske hits.

Er du begyndt at tænke på frokost? Vi skal i gang med den skæve frokost lidt senere. Og jeg kan lige sige, at når man skal have frokost, så er det nok ikke den her reaktion, man har lyst til, at maden den frembringer. Men det er ikke desto mindre alligevel sådan en slags frokost, vi skal tale om i dag. Kan du gætte, hvad det er? Vi er i Sverige. Og der er altså nogen, der spiser det. Jeg ved ikke med velbehag, men der er jo faktisk nogen, der spiser det her. Det bliver jo produceret, det bliver jo solgt, og det bliver ikke kun solgt som challenges til folks YouTube-kanaler. Og hvis ikke du har luret den, så er det helt præcise svar til dig senere. Rigtig hjertelig velkommen indenfor, og god formiddag.

0: starten på Classic Pop, hvor nu har jeg jo talt om Sverige, da jeg præsenterede vores indslag, den skæve frokost, som vi skal til om lidt. Apropos Sverige, kan jeg også lige sige, at vi skal også til Sverige i weekenden, fordi der er det Ace of Base weekend, lørdag og søndag her hos os. Der kan du scrolle med på All That You Want, The Sign, Happy Nation, Beautiful Life, Don't Turn Around og mange andre. Så glæd dig til lørdag og søndag her hos os. Og glæd dig til en dansk klassiker, den jeg elsker, elsker jeg, lige rundt om hjørnet.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
2: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
8: Svendborg, en god by at blive i.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
11: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
12: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
13: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: findes på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: God formiddag. Nu er det blevet tid til dagens udgave af vores nye indslag, Den Skæve Frokost. Vi tænker ud af madkassen og inspirerer dig på alle mulige sjove måder til, hvordan frokosten kan være noget andet end bare en leverpostej med en skive agurk på. I dag er det nok ikke i den lækre appetitlige ende, vil mange mene, men alligevel så er det faktisk sæson for det her sidst på sommeren. Vores tema i denne her uge, det er Sverige, og når nu det er Sverige, og det er sæson for det her, så skal vi jo til det.
1: Oh, here we go.
2: Rule number one, don't open it in your car. Rule number one.
1: Oh, that's the worst smell I've ever smelled in my life.
0: Det her det er fra en reaktionsvideo på YouTube på en, der åbner en dose sur strømning. Og det tror jeg generelt bare, man skal lade være med. Men der er nogle svenskere, der godt kan lide at spise det. Faktisk, jeg fandt lidt fun fact, at flere flyselskaber har gennem tiden nægtet at tage dem med ombord. Jeg har endda læst et eksempel på et, hvor der var en dose, der eksploderede på en rejse. Rimelig ulækkert. Nå, men det er altså en svensk delikatesse, som det altså er sæson for her om sensommeren. Så velbekomme.

morgen på Classic Pop, hvor jeg lige ønsker alle en god fornøjelse. Der skal afsted til årets smukfest. Det er jo morgen, det går løs. Der er sikkert mange, der allerede nu har fået indlogeret sig rundt omkring. Og så er det ellers Robbie Williams, der spiller i morgen aften. Navne som Lucas Graham, D.A.D., Louis Capaldi, Savers, Dizzy Miss Lizzy og mange flere. Melanie C. også spiller på årets smukfest. Jeg er pivmisundelig. Jeg skal altså have prøvet det en gang i mit liv. Jeg har aldrig fået taget afsted endnu til den her store festival i Skanderborg. Men god fornøjelse til alle, der snart skal have de gode oplevelser.

0: Jagten på klassikeren, det er her mellem klokken 12 og 13. Vi tager sådan et ekstra guld-guld-nummer, som vi bare synes er ekstraordinært fantastisk fra 80'erne eller 90'erne. Og så laver vi det om til en lille quiz, en lille middagshyggequiz, hvor du får nogle fun facts om nummeret, og så skal du se, om du kan gætte det. Det går vi snart i gang med. Hold den her hos os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: At... Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nu kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
10: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
8: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
11: Vi sender en jagt i gang, og det har både noget med musik og film at gøre på samme tid, kan jeg godt røbe. Hvad det er, det får du at vide.

hjertelig velkommen indenfor på Classic Pop tirsdag middag. Og vejrmæssigt sådan en ret lun en af slagsen, selvom at det er også sådan lidt blandet, det der er oppe på himlen. Jeg er klar til at sætte gang i dagens udgave af Jagten på Klassikeren, vores nye feature, om man så må kalde den, her mellem kl. 12 og 13. Det går ud på, at vi har valgt et ekstra særligt lækkert guldnummer fra vores musikarkiv, som vi gerne vil spille for dig. Og så laver vi det om til en lille quiz. Kan du gætte, hvad det er for en helt særlig sang, vi gerne vil spille? Faktisk så var det en sang, der blev sagt nej til af flere store navne. Billy Idol og Brian Ferry og nogle af dem, der sagde nej tak. Den gider vi ikke have noget med at gøre. Det band, der så endte med at lave den, de var faktisk heller ikke selv særlig begejstrede. Men de tog så imod den, og det skulle så vise sig at blive en stor succes. Det var sådan hjælp i den svære ende, men der kommer en ledetråd mere senere. Rigtig god middag.

0: Classic Pop med 80'er og 90'er hits. Og lige nu, der er vi i gang med jagten på klassikeren. Vi har udvalgt et helt særligt guldnummer til dig, som vi vil spille om lidt over 20 minutter. Men kan du gætte, hvad det er for en? Ledetråd nummer to er, at det kommer fra en film, som har noget med morgenmad i titlen. Og så har det også noget at gøre med at gå i skole, kan jeg godt røbe. Så kan du lige tænke lidt over den.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
4: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
6: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
7: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
11: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille foodtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
12: Svendborg, en god by at blive i.
13: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
14: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
15: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
16: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svendprogram, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Double, dinner,

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Classic Pop præsenterer vi hver dag mellem kl. 12 og 13, det der hedder Jagten på Klassikeren. Vi udvælger et helt særligt guldnummer fra vores musikarkiv. Et gylden 80 eller 90'er hit. Og så quizzer vi dig lidt i det, op til at vi spiller det. Så måske simpelthen du kan gætte, hvad det er for en særlig sang, vi gerne vil give dig til frokosttiden i dag. Tredje og sidste ledetråd kommer nu. Og jeg vil godt afsløre filmtitlen, som jeg gik lidt omkring før, nemlig at det er fra filmen The Breakfast Club. Og faktisk så var det her nummer slet ikke med på bandets eget studiealbum i starten. Det blev simpelthen skrevet specielt til den her film. Og alligevel så endte det med at blive deres største internationale hit. Så spøjs kan det være. Har du gættet det? Du får det rigtige svar om to sangens tid. Lige nu skal vi høre Ace of Base, som vi jo desuden hylder her i weekenden på Classic Pop. All That You Want.

tak fordi du er med os denne tirsdag middag. Nu er det tid til at afsløre svaret i jagten på klassikeren. Dagens udgave, du har fået nogle ledetråde om det helt særlige guld. Frokostnummer, jeg gerne vil spille for dig. Men hvad er det for net? Jeg sagde jo noget om, at nummeret faktisk blev afvist af flere store navne. Billy Idol og Brian Ferry har blandt andet sagt nej tak. Og bandet, der endte med at lave det, var heller ikke selv begejstret i starten. Og så er det fra en film, der hedder The Breakfast Club, og så var det faktisk slet ikke med på deres eget studiealbum i starten, men det endte alligevel med at blive deres største internationale hit. I jagten på klassikeren har du gættet på Simple Minds med Don't You Forget About Me, så har du simpelthen vundet æren og kunne blære dig lidt over for dine kollegaer. Kæmpe stort tillykke, for det var det rigtige svar.

0: Hvad synes du egentlig om det der med at gå på arbejde, selvom man er syg? Og det kan godt være, det bare er en forkølelse, men alligevel så burde man måske i respekt holde sig hjemme, så ikke man smitter alle sine kollegaer. Omvendt så tænker man, nej, der er så mange ting, der skal gøres, så ved du hvad, det har også lige været ferie og bør komme afsted. Jeg kan ikke melde mig syg nu. Vær med i debatten inde på vores Facebook-side og hør lidt mere om det, når vi er så trænet op her på den anden side af 13. Der er også Huey Lewis and the News på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt.

0: festivalsæsonen. Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag, og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23 til

0: 28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
1: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
3: Og vores skønne venner fra BT melder sig med nyheder igen om en time. Jeg hedder Martin, jeg byder på Backstreet Boys om lidt. Og lige nu, der vil jeg gerne tage dig med tilbage til fremtiden. Det er alt for længe siden, jeg har fået sat den film på, og jeg tror næsten, jeg sidder og overvejer at sætte den på et VHS-bånd, bare for at få den ægte feeling. Her er musik derfra. Q-U-S and the News.

eftermiddag til dig. Jeg plejer næsten altid at få mig sådan en sommersnue. Og jeg er nødt til lige at banke tre gange under bordet. 7.13, fordi jeg ikke blevet ramt af det endnu. Men hvis man nu bliver sommerforkølet, bør man så blive hjemme, eller tager du alligevel på arbejde, eller ud, bare ud blandt folk? Det har vi spurgt om inde på Classic Pops Facebook-side. Vibeke skriver, har altid taget på arbejde som frisør, men nu skal jeg længere melde mig syg, så jeg ikke smitter andre. Det tror jeg også, når man er så tæt på andre mennesker, så er det måske en god idé, og der er også noget med, man rører med noget med fingrene og sådan noget, så det synes jeg, det egentlig lyder fornuftigt. Thomas skriver, jeg er snottet året rundt, så jeg fortsætter som altid. Det ved man så slet ikke lægger mærke til en sommerforkølelse, hvis man har det sådan. Det lyder da egentlig ikke videre ret. Tak for alle kommentarerne. Vi kigger på flere lidt senere.

0: Hvis du nu går og tænker, jeg skal på smukfest her i weekenden, jeg kunne godt lige brænde 3.000 kroner ekstra af, jeg har dem bare ikke sådan rigtigt, så skal du lige godt efter her hos os, så kan der altså lige blive tilskud til en festival, eller hvad du nu går og mangler 3.000 kroner til. Vi siger en sang en gang hverdag mellem 8 og 16, og er du hurtigst til at spotte sin fejl på 72 11 46 00, jamen så er præmien altså din. Madonna og David Bowie ligger og venter.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
2: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
8: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Tog og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
10: Svendborg, en god by at blive i.
11: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
12: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
13: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7-års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenter i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
14: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
15: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
28: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

god eftermiddag til dig. Nu skal vi til en historie, der handler om IKEA. Men det handler hverken om kjøttbuller med grætsås eller skænderi over et eller andet samselmøbel. Det handler om noget, som enten er en virkelig fed forretningsfidus, godt initiativ, eller også er det lidt dumt, det ved jeg ikke. Der er nemlig loppemarked rundt omkring i hele landet søndag den 23. august, og det er simpelthen IKEA's parkeringspladser, der bliver udnyttet til det. Man giver 150 kroner for sådan en parkeringsbås, og der kan man så sælge ud af sine ting, legetøj, bøger, børnetøj, boligtilbehør, tøj og spil og så videre. Så går hele beløbet ubeskåret til velgørenhed i lokalområdet. Det er en god forretningsfidus. På den måde, de så forhåbentlig får folk ind i butikken også. Det er vel det, der er mening med det, eller også er det en konkurrent til dem selv, at folk står og handler ting internt udenfor og ikke går ind i butikken. Det tror jeg nu ikke. Det er meget smart, man kan tilmelde sig, hvis man har lidt en krammer i sig på IKEA's hjemmeside, skriver avisen.dk. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: du, at du er også en af dem, der går rundt med en ordentlig sommerforkølelse? Måske ovenpå en gang aircondition i sommerferien, eller hvad ved jeg. Overvejer du så nogensinde, om du skal tage på job alligevel? Fordi nu har du også ferie, og så man bliver vel også nødt til at møde ind. Det er jo en ting, vi taler om i øjeblikket på Classic Pops Facebook-side. Og nu har jeg også min gode kollega, vores eftermiddagsvært, Patrick Damsted, med her i studiet. Hej, Patrick.
1: Hej, Martin.
0: Nå, du lyder heller ikke så snottet.
1: Nej, det er ikke så vidt, jeg ved i hvert fald. Nej,
0: men man kan hurtigt redde sig sådan en sommerforkølelse. Hvad plejer du egentlig at gøre?
1: Jeg synes, der er en før corona og en efter corona. Før corona, der var man en helt, hvis man mødte på arbejde, ikke?
0: Ja.
1: Med en forkølelse eller en snue. Og nu er man det modsatte.
0: Altså, du mener faktisk, folk de kigger sådan lidt skæv ting, hvis man møder op?
1: Ja, altså jeg synes, det er dobbelt, ikke? Fordi en ting er, jeg vil ikke selv ture møde op, men omvendt så tror jeg, at man jo også forværrer deres dag, ikke? Fordi så skal de lave alting.
0: Det er der faktisk en ret god pointe i. Vi vil også meget gerne høre dine pointer inde på Classic Pops Facebook-side. Og så husk, du kan høre Patrick her i radioen, altså fra 14 til 18 i eftermiddag.

0: Nu håber jeg altså bare, at du får en super skøn, dejlig, lækker tirsdag eftermiddag, vil du være. Det er jeg slet ikke i tvivl om, for du har Patrick Damsted i ørene lige om lidt. Og du har Andreas i ørene i morgen tidlig fra klokken 6, så what's not to like, hold den bare her hos os. Og også 80 og 90'er hits fra Corona, Thomas Helmier, Alphaville, inden længe. Jeg hedder Martin, tusind tak for i dag, og på rigtig glædelig genlyt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
12: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod, hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og

0: udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag, og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadstens skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 millioner passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
1: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
2: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
3: Så blev det tirsdag med T som i træls regn. Kan man ikke godt sige det? Damsted her.

Det kan jeg jo heller ikke. Det er da derfor, jeg håber, at du gider hænge ud på Classic Pop, Thomas, og måske spille for os igen lidt senere. Var det noget? Ja, tak. Så har vi en aftale. Det er super godt. Her er Alphaville og Forever Young.

0: En mand, som er i stand til at vise mange forskellige ansigter, men altid med en kærlig mine og en smule overbærenhed, det er TV-kokken Claus Holm. Og vi kan glæde os over, at han kommer hver dag ca. 14.30 lige her på Classic Pop, og så giver han os kloge ord fra køkkenet. Jamen ca. 10 minutter. Hvis du bliver hængende, så er du mulighed for at opleve dagens kloge ord fra køkkenet. Mariah Carey, Pretenders, Wham og Soul Asylum er bare noget af det, der er på vej, hvis du bliver hængende denne eftermiddag.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybelindahl.dk.
2: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Fredagsmusik på Lille Torv og både torsdag, fredag og lørdag med det store European Street Food Market på torvet. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
9: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
12: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
13: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybelindahl.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu.
16: Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl. Det betaler sig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: nærmest får en kæ, som man vil sige på svensk. Ja, nok sige det lidt mere svensk, hvis man sagde det på svensk, men du ved, hvad jeg mener. Lionel Richie og All Night Long, du hørte den lige her på Classic Pop, hvor mit radioliv, det jo piker hver dag ca. 14.30, når Claus Holm er klar med kloge ord fra køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Du skal kysse din mad. Hvis du ikke har lyst til at kysse en forloren hare, inden du sætter den i ovnen, så maler den salt.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Meteorologerne har udsendt et varsel om lokale skybrud og torden for hele landet, minus lige Bornholm. Det er simpelthen gældende fra midnat til onsdag middag. Lokalt kan der i forbindelse med kraftige regn- og tordenbyger falde op til 15-25 mm nedbør på 30 minutter. Og årsagen til de her kraftige byger, det er varm og ustabil luft, der strømmer op over landet fra sydvest. Og det er stadigvæk lidt usikkert, hvor de kraftigste byger vil falde, og derfor holder meteorologerne skarpt øje med situationen og opdaterer varslet om nødvendigt, som de siger. Men foreløbig, så er det altså hele Danmark, bortset fra Bornholm, hvor det her varsel, det

0: Der må være sin helt egen lille lykke i, at man kan få lov til at sige noget mellem sidebenene. At man lige kan få lov til at sende en svagdag afsted mod dem, som man egentlig har gået og sådan irriteret sig lidt over gennem tiden. Det kan man sige, at Eurythmics gjorde lige her. Thorn in my side. Du hørte den her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle klasse, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal.

0: Skram Stay Strong skyr til en 20'er. En pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner. Og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du skriver

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller sove flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
8: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
6: Classic Pop
9: spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Stor bryster som præstationsfremmende middel. Ja, du hørte rigtigt. Cykelsporten, den er altså helt vild.

Så lige fra toppen af mit hoved, så kan jeg huske noget med motorer, små motorer, der blev indbygget i cyklerne, noget med at sove i nogle ildtelte, noget med på alle mulige måder at forsøge at præstationsfremme sig selv på lovlig og ulovlig vis. Cykelryttere, de vil gøre meget for at komme først i mål, eller hurtigst igennem sprinten, eller hen over bakken, eller bjerget hurtigst muligt. Men nu viser det sig så, at det muligvis kan være præstationsfremmende at have store bryster. Der er ikke nogen anden måde at sige det på. Det kan fikses med indlæg, det kan fikses naturligt. Og nu skal der altså til at undersøges, om de kvindelige cykelryttere, de har for store bryster. Det skal vi snakke mere om. Meget mere om. Lidt senere.

0: et interview, hvor Billy Joel i øjeblikket taler om internetfænomenet, det musikalske geni, der hedder Rick Beato, og han fortæller om en masse af sine sange, hvordan han har skrevet dem, hvor han har fundet inspirationen, og hvorfor han ikke skriver mere. Det burde du tage at finde på et eller andet tidspunkt, hvis du synes, Billy Joel er mega fed. For det er et mega fedt interview.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Incare Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv, ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
10: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
12: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
13: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
14: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
15: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
16: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
17: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
18: Hos Biltema.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du
18: Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er 80'er hits.
9: Det er mig, der står herude og banker på.
8: Der er 90'er hits.

Før kl. 14, der sendte Danmarks Meteorologiske Institut et varsel om lokale skybrud og torden ud for hele Danmark, Jylland, Fyn, Sjælland samt Lolland og Falster, dog ikke Bornholm. Det er meget usikkert, hvor de kraftigste byer de vil falde, men de falder i nat. Det er i hvert fald sådan, man måler sig frem til det. Mellem 15-25 mm nedbør på 30 minutter. The Cure, de lever stadig og har det så bragende godt. De har lige spillet tre store koncerter i Berlin, som efter sigende var både udsolgt og væltet

lige alle de gode gamle med Ace of Base. Det kunne være All That She Wants. Det kunne være The Sign, Happy Nation, Beautiful Life, Don't Turn Around og så mange andre. Jamen, så er det verdens bedste weekend, der er på vej til dig. Lige her på Classic Pop. Det er nemlig vores Ace of Base Weekend. Lige nu er det Kylie Minogue, der glæder.

0: altså en bizarre tekst, det her. Det er George Harrison og Got My Mind Set On You. Den er så mærkværdig, når man først begynder at lytte til den. Men det er en fin sang, så indforgæld med den. Masser af gode ting på vej. NSYNC, 1-2, Climby Fisher, Snap og Diana Ross. For nu bare at nævne lidt af det, som jeg har pakket i pladetasken og klar til at spille for dig i den kommende times tid. Lige her på.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live

0: bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller sove flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
13: Husk at bæredygtigheden altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
14: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
15: En tirsdag med te som i tordenbyer over det meste af Danmark på vej til os her i løbet af de kommende par dage.

Når børnene skal i skole, så kan det godt være, at det måske virker som den rene logik, at man lige kører dem derhen i bilen. Det virker meget mindre farligt, men sandheden er faktisk, at det bliver mere farligt, hvis ikke de får lov til at opleve trafikken i trafikken. Det vil sige, hvis man går eller cykler med dem i stedet for, så lærer de faktisk at håndtere trafikken ved deres egen kraft og ved deres egen hjælp. Og på den måde, så er der færre af dem, som kommer til skade i trafikken på den lange bane. Interessant.

0: Upside Down med Diana Ross. Det var i den periode, hvor hun arbejdede sammen med Chic, og i den grad discoede den for alle pengene. Diana med D som i disco. Darmstad her. Vi to, vi høres ved igen om et kort øjeblik, så har jeg Man at Work, Nena og London Beat med til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
11: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
12: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
13: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
14: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
15: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven. Også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Ah. Vin og spil.
0: spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Jeg havde en snak forleden med en af mine venner om de her 80'er-koryfæer, som er på evig turné resten af deres liv, hvor de jo i princippet lever af en eller to sange, som de på et tidspunkt har haft et hit med. For eksempel Nena, Non & Nonti, Luftballons. Og så sad vi og diskuterede det der med, hvor meget kan man egentlig synge med på. Og så blev vi enige om en ting, og det er, hvis Nena skal optræde i Danmark, så bør hun gøre det i Vestdanmark, fordi jeg er sikker på, at vi kan synge med på flere sange, end de kan i København.

Eneste band i hele verden, der har haft mere tommel op end både Facebook og Instagram til sammen. Det her, det var Lessons in Love med Level 42. Lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Damsted her, det er dejligt at have eftermiddagen sammen med dig. Tusind tak for det. Og lige nu, der fordyber vi os i den fede lyd fra Minneapolis. Her er Prince. I never meant

0: mødes på den anden side, så synes jeg, vi skal aftale, at jeg medbringer No Doubt, Dead or Alive, Charles & Eddie, Modern Talking, Aretha Franklin og George Michael. Alt sammen på vej til dine ører. Det bedste fra 80'erne og 90'erne, døgnet rundt, året rundt, lige her på.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller sove flere personer, men blev anholdt før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 millioner passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
8: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
6: Classic Pop
9: spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Lige nu, der er alting fuldstændig præcis, som det bør være. Du og jeg, vi har endnu en dejlig time sammen.

Det er en forrygende historie, den der om, at større bryster er præstationsfremmende for kvindelige cykelryttere. Det er således, det giver dem en aerodynamisk fordel, fortæller præstationsingeniør hos Team Danmark, Andreas Top Adler. Og man må jo sige, at bryster, jamen det er jo ikke noget nyt som præstationsfremmende middel. Det er jo faktisk en af de få ting, der har fået mænd til at gøre sig umage i gennemtiden.

0: Det er ikke sniksnak, det er moderne snak. Det var Brother Louie med Modern Talking lige her på vores dejlige radiostation, vi kalder Classic Pop. Det her, vi elsker at spille 80'er og 90'er musik. Og ikke bare 80'er og 90'er musik, fordi ved du hvad? Vi gør os umage. Så vi finder alt det bedste 80'er og 90'er musik overhovedet. Blandt andet Gala, Queen, Tina Turner, NXS og Eurythmics. Alt sammen på vej til.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
10: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
12: Svendborgsund, blande selv.
13: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg, bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
14: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
15: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
16: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så er sommeren her endelig. Lyden med Jysk. Og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID
20: eller på Bog og ID.dk.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

Var det ikke som om, at det var større stjerner i gamle dage? At der ligesom var større personligheder på en eller anden måde? Det er ikke fordi, der er noget galt med dem, som er stjerner i dag. Herregud, altså alt er godt. Det var ikke for at være sådan jo. Men når man tænker over det, jeg synes bare, at når man kigger på en Freddie Mercury eller en Tina Turner, jamen så var der ligesom sådan lidt mere umf over det. Verdensstjerne.

0: aldrig været god til gåder, så lad mig lige bare sige det ud af posen. Vi to, vi mødes igen i morgen, når klokken den bliver 14, lige her på Classic Pop. Og jeg glæder mig allerede nu til, at vi skal tilbringe en eftermiddag, endnu en eftermiddag sammen, som vi gør. Sædvanlig tro på alle hverdag mellem 14 og 18. Darmstad her, til vi også ved igen. Ha' det rigtig godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Gør det, Dennis.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: på Jobindex.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS-sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
4: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
2: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Søger du tæt kontakt? Kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
9: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
10: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
11: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
12: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
13: svendfilmdage.dk.
14: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
15: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
16: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Søger du tæt kontakt? Kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement?
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com.

0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag, og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 millioner passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
2: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.

0: regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bag det.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
9: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
12: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
13: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
0: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
26: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
27: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
28: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
29: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgan Rom, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod, hvis PET vurderer, at de

0: til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 million passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
1: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
2: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
1: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Shubidua 2.0.
4: Shubidua 2.0.
3: Sofie 1998.
4: Sofie 1998.
3: Patina.
4: Patina.
3: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb dit billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
11: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
12: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
13: Lindorf, kronen på bagværket.
14: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Engagement. Tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
15: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Gør du, Dennis?

0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
4: I den kommende weekend holder vi krukkemarkedet, hvor du kan spare hele 30% på alle vores krukker. Kom og se det store udvalg. Bliv inspireret og find lige præcis de krukker, der passer til dig og din have.
5: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg? I filmens og fællesskabets tegn. Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
6: Svendfilmdage.dk. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
11: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
12: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
13: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
14: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Der er 80'er hits.
17: Det er mig, der står herude og banker på.
1: Der er 90'er hits.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
0: en flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig ud

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Idelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
2: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Ulige nummer. Mads Langer. Og så en disco hele natten. Kommer der med til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
6: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
8: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.
11: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
12: Her arbejder Jens Ravnholt.
13: Mip.
12: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
14: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Idelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
15: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Der er 80'er hits. Der er 90'er hits. Classic pop, summer.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energipust efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Søger du tæt kontakt? Kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo? Indlevelse og engagement?
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Er du klar til 7 dejlige augustdage i Svendborg i filmens og fællesskabets tegn? Med open air film, forpremiere, samtaler, børnearrangementer, film, musik, mad og meget mere. Og selvfølgelig prisuddelingen Svendprisen. Hele Danmarks filmpris på Svendborg Torv. Som en smuk afrunding på det hele. Se det store Svend-program, bestil billetter og få sat kryds i kalenderen. Kig forbi svendfilmdage.dk.
3: Svendfilmdage.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
9: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersal.dk.
10: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet, revisionsfirmaet Edelbo, indlevelse og engagement?
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: kan du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
27: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogid.dk.
28: Hvad skal jeg
0: skal vi have aftensmad.
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google.

Hip-hop. Spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer. FM.